0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: え、ファヤケネイコーカープーテルハ。あら、こがパカタイタイ、おがまぬこれろあもつ。いてあったないかろんをたたう。いてあったないかろんをたたう。いや、マイオタキ、マイオタキジョイス。マイオタキジョイス。あ、いファカカノヒやマイオタキ、たなくらあらってくるかいパパマウリ。おてりと。あ、いファカウルワツウィア、キロトイテワハガ、タイテフリヌイジャーンザラテワハガ、あ、トゥアカナ、イロトイテレオマウリアノホキ。ノレレテナ、ファカロゴマイキタナパイコレロトワ、ノガファカタイタオガマニコレロアモツイトゥイタメキマカウラウ、イテタウルアマノ、ルウタカウ、マファ、ファカロゴマイ。